0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film je bil premierno predvajan avgusta 2023 na 76. filmskem festivalu v Locarnu, kjer se je potegoval za Zlatega leoparda in prejel nagrado za najboljšo igralko. Na 64. filmskem festivalu v Solunu pa je dobil nagrado Zlati Aleksander. Daomé je dokumentarni film, ki ga je režirala francosko-senegalska režiserka in igralka Mati Diop. Dogaja se konec leta 2021, ko Francija začne vračati 26 umetnin nekdanje kraljevine Dahomej, državo izvora, sedanjo Republiko Benin. Francoske kolonialne čete so leta 1892 ukradle na tisoče artefaktov. Kako pa naj se na vrnitev zakladov prednikov odzovejo domačini v Beninu? To je izhodišče burne razprave med študenti na univerzi ob Omej Kalaviju.

Film Daomé je nastal v koprodukciji Francije, Senegala in Benina. Premierno je bil predvajan februarja 2024 na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je prejel Zlatega medveda za najboljši film. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zibalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram.

0: Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Predvajali so ga tudi na Mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju, kjer je dobil nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado fundacije GAN za distribucijo v kategoriji najboljši celovečerni film. Intercepted je dokumentarni film o posledicah ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Film ukrajinske scenaristke in režiserke Oksane Karpovič prikazuje posnetke uničenja v ukrajinskih vaseh, mestih, hišah in avtocestah po umiku ruske vojske. Režiserka od blizu prikaže različna območja, kamor se počasi vrača življenje. Ti prizori gledalca navdajajo z upanjem in delujejo kot protiutež normalizaciji grozot, ki smo ji priča v medijih. Zvočna podlaga skozi ves film ustvarja zlovešče vzdušje. Poslušamo namreč posnetke telefonskih pogovorov med ruskimi vojaki na bojišču v Ukrajini in njihovimi družinami, ki jih je ukrajinska tajna služba prestregla leta 2022.
1: Ти чого, все думав, уже мене похоронило, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот... давай голову-то прячь там свою. Там ты-то не пиздец. Вылази.
0: Film je bil na Mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nominiran za najboljši dokumentarni film. Neodvisna žirija mu je namenila tudi dve posebni omembi, in sicer za filmsko nagrado Amnesty International in ekumensko nagrado. Drama Julie Keeps Quiet je režiserski prvenec belgijskega filmskega ustvarjalca Leonarda Van Dila. Julie je uspešna teniška igralka na elitni teniški akademiji. Njeno življenje se vrti okrog tenisa. Ko njenega trenerja začnejo preiskovati in ga suspendirajo, vse igralce v klubu spodbujajo naj spregovorijo. A Julie se zavije v molk.
3: Julie iz Rima me vidi, da je ovdje za dinge, ki ne prate.

Film je svetovno premiero doživel na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Teden kritikov, kjer je prejel nagrado Fundacije GAN za distribucijo in nagrado Združenja francoskih pisateljev. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v spredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

0: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zavzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja, genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalu razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zavzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije Združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20 tisoč in 50 tisoč žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije Združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost s njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje Mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií Únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Tak to bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli Eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.

Holokavst, ki ga poznamo tudi pod imenom Shoah, se je končal maja 1945, ko so zavezniške sile, vključno z Združenim kraljestvom, Združenimi državami Amerike, Sovjetsko zvezo in Francijo, v drugi svetovni vojni porazile nacistično Nemčijo. Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz. Zavezniki so v nizu ofenziv vdrli v koncentracijska taborišča in osvobodili preživele zapornike. Zavezniške sile so našle in osvobodile tudi preživele tako imenovanih pohodov smrti. Šlo je za prisilne pohode skupin judovskih in nejudovskih jetnikov koncentracijskih taborišč, ki so jih peš prisilno evakuirali iz taborišč pod nadzorom vojaške nacistične organizacije SS. Po mnenju Organizacije združenih narodov je ozaveščanje o holokaustu in genocidu nujno za izobraževanje o globalnem državljanstvu. Tako naj bi ljudi spodbudili k kritičnemu mišljenju in odgovornemu državljanstvu ter jim pomagali, da bodo cenili človekovo dostojanstvo, spoštovali vse ljudi ter zavračali vsakršno pristranskost. Evropska unija želi ohraniti spomin na te tragične dogodke v evropski zgodovini in spodbuja pobude za ozaveščanje v spominu na holokaust. Financira tudi programe, ki podpirajo raziskave o holokaustu. Evropska komisija je decembra 2015 imenovala koordinatorko za boj proti antisemitizmu. Evropska unija je leta 2018 postala stalna mednarodna partnerica Mednarodne zveze spomina na holokaust, svet pa je sprejel izjavo o boju proti antisemitizmu in skupnem varnostnem pristopu za boljšo zaščito judovskih skupnosti in ustanov v Evropi. Evropska komisija je tri leta kasneje, leta 2021, sprejela tudi prvo strategijo Evropske unije za boj proti antisemitizmu. Evropski parlament vsako leto obeleži Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, sprejel pa je tudi številne resolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti, kaznivih dejanjih iz sovraštva in sovražnem govoru. Poglejmo nekatere od njih. Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2017 sprejeli resolucijo o boju proti antisemitizmu, v kateri države članice spodbujajo, naj učence v šolah učijo o holokaustu. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad porastom antisemitizma in poudarili, da rasizem in ksenofobija nista mnenje, temveč kaznivi dejanji. V resoluciji iz oktobra 2018 o porastu neofašističnega nasilja v Evropi so upozorili na naraščanje nasilja nad Judi, države članice pa pozvali, naj se borijo proti zanikanju holokausta in zmanjševanju pomena zločinov, ki so jih zagrešili nacisti in kolaboracionisti. V resoluciji iz leta 2019 o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope pa so evropski poslanci pozvali k izobraževanju, ki bo spodbujalo raznolikost naše družbe in skupne zgodovine, vključno z izobraževanjem o holokaustu ter totalitarnih in avtoritarnih režimih, ki so povzročili neizmerno trpljenje in nasilje ter za polovico stoletja razdelili Evropo.

0: ni dotlej zgodilo še nikomor. V polsnu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Mercuri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je v izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla? Kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Najvidnejši dosežek Meline Mercuri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva Evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercuri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercuri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercuri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercuri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercuri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Que grau de poder evoca a palavra parlamento? Para alguns, o primeiro parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. E é mais relevante do que se possa pensar. Os Parlamentos Nacionais podem, por exemplo, examinar os projetos de legislação da UE para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade. Este princípio exclui a intervenção da União sempre que uma matéria possa ser eficazmente regulamentada pelos Estados-membros a nível central, regional ou local. O objetivo é permanecer o mais próximo possível dos cidadãos. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais trabalham em conjunto para organizar e promover uma cooperação interparlamentar eficaz e regular na UE.